Sopranistica Gesine Novakovski te Berlinski radijski zbor i simfonijski orkestar pod vodstvom su Hajsa Lenarsa izveli 4 duhovne skladbe Giuseppea Verdija. Kao prvi od dvaju dodataka, zbor je najprije sam sebi poželio sretan 100. rođendan.

Poštovane slušateljice i slušatelji, i noćas će vrijeme od 4 do 5 ispuniti dva opsežna ciklička dijela. Za nešto više od pola sata moći ćete tako čuti violinsku sonatu u A-duru Cezara Franka, koju će izvesti violončelist Antonio Meneses i pijanist Menahem Pressler. Vrijeme dotad ispunit će pak osebujan noturno za puhače i turske instrumente u C-duru opus 34 Luja Špora. Slušamo ansambl Oktoforos pod dirigentskim vodstvom Paula Dombrechta.

Ансамбл «Октофорос» под водством Павла Домбрехта изео ноктурно за пухаче и турске инструменте у Цедору, опус 34, Луя Шпора. Violinska sonata u Aduru Cezara Franka obrađena je za različite instrumente, no skladatelj je autorizirao samo onu za violončelo, koju ćemo sada i čuti.

Ansambl La Guirlande izvoje sonatu za flautu, violinu i basso continuo u D-duru Juana Baptiste Pla i Agustija. U nastavku slušamo elegiju Italiji Ferruccia Busonija. Za glasorem je Valerie Trianon.

U interpretaciji pijanistice Valerie Trion čuli smo elegiju Italiji Ferruccia Busonija. Noćašnji Euroklasik nocturno zaključit će johanesburška svečana uvertira Williama Waltona, stavangerskim simfonijskim orkestrom ravna David Atherton.

Bio je to Branko Sepčić na klaviru koji je odsvirao tri preludija za klavir Đorđa Gršvina. Za kraj Rapsodija u plavom Đorđa Gršvina. Nastupaju Branko Sepčić, klavir i Zagrebačka filharmonija. Dirigent je Milan Horvat.

U današnjim glasovirskim maštanjima pijanist Alfred Cortot. On će nam na početku odsvirati preludiju cismolu opus 45 Frederika Chopina.

Pijanist Alfred Cortot izveo nam je 4 ampromptija Frederika Chopina. Time smo došli do kraja današnjih glasovirskih maštanja. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

Польский камерный оркестр, кој ми равно Јержи Максимјук, извао је трећу сонату за гудача у C-дуру Джоакина Росинија. А сада Росинијана суита оторина Респигија, оркестром романске швицарске равна Ернест Ансерме.

Симфониски оркестар ХРТ под равнањем Дмитрија Ситковецког извео нам је увертиру опери Хованшчина Модеста Петровича Мусоргског у оркестрацији Анатолија Љадова. Слиједи други концерт за клавир и оркестар у C-молу опус 50 Николаја Ментнера. Дијелови токата, романца и дивертименто. Свирају Николај Демиденко и Шкотски симфониски оркестар BBC-а. Маестро Јержим Максимјук.

0: Čuli smo skladbu Après un rêve Gabriela Forea. Nastupili su violinist Charlie Sim i Minhenski radio orkestar. Dirigirao je Paul Goodwin. Time smo došli do kraja emisije Senca voće. Uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Opera na Trećem.
3: Opera na Trećem.

Slušali ste Brigitte Lenn, mezzosopranisticu, harfisticu i skladateljicu. Slušali smo skladbe s njenog albuma Ave Eva, Chanson de femme de douzième et treizième siècle. Na kraju slušamo The Welsh Ground, 24 variacije anonimnih velških autora. Regis Chenu svira keltsku harfu.

0: Režis Šenju svirao je keltsku harfu i izveo 24 varijacije anonimnih velških autora The Welsh Ground. Bilo je ovo za kraj arpeđa koji je za vas uredila Zrinka Matić.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Kasni zvuci.
2: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo Labirint iz suite u stranom stilu Marana Marea. Nastupa ansambl Spiral.

Pijanist Ksaver Šarvenka izveo je sonatu za klavir u e-molu opus 90 Ludviga van Beethovena. Euroklasikno turno nastavljamo s pet duhovnih iz oratorija Dijete našeg vremena Michaela Tippetta. Zborom Bach iz Vancouvera dirigira Bruce Poulin.

Čuli smo pet duhovnih iz oratorija Dijete našeg vremena Michaela Tippetta u izvedbi zbora Bach iz Vancouvera pod vodstvom Brucea Poulana. U nastavku programa čućemo koncert za violončelo i orkestar u C-duru opus 4 Antonina Krafta.